Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili prvom izdanju Vlaška tradicionalna narodna muzika, sviranje. Autor izdanja je profesor dr. Dimitrije Golemović, etnomuzikolog, a izdavač Udruženje za očuvanje tradicije i kulture Vlaha Gergina iz Negotina. Dimitrije Golemović posebno ističe ansambalsko muziciranje kod Vlaha. Ti ansambli mogu biti homogenog sastava, kakvi su ansambli gudača, bleh orkestri ili orkestri frulaša praćeni bubnjarem. Neki čuveni sastavi koje pominje profesor Golemović su frulaši iz Ždrela i bleh orkestri Rake Kostića iz Lukova i Ike Petrišorovića iz Samarinovca. Slušamo Vićentija Jankovića na violini uz ansambl frulaša, a nakon toga instrumentalni ansambl iz sela Slatina.

0: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 ne...
1: Eko. Corvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Eko.

0: Divna moja, čuješ?
1: Halo, ko je?
0: Ostoja ovdje.
1: Ostoja, dragi. Vi ste. Pa kako ste? Jeste li krenuli?
0: Divna, zatvorena je granica. Ne može se ući, niti izaći. Boleština ova, roce, draga. A u Ljubinju nam već provijava snijeg. Do jutra smo zavijani. Jesi li dobro?
1: Ma jesam, da, pa čekam vas.
0: Ne vrijedi, roce, ne vrijedi. Slušaj, evo i od stane i mene neka ti je blagoslov od Svetog Oca Nikole. Zdrava bila i dugo slavila.
1: Baš teta, ja sam vas očekivala.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Država Palestina zvanično je potvrdila učešće na predstojećoj međunarodnoj izložbi Expo 2027. koja će se održati u Beogradu. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas uputio je zvanično pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem je naveo da će Expo biti izuzetna prilika za ekonomsku saradnju i afirmaciju zajedničke humanosti, napretka i jedinstva. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odlučila je da ne obnovi trgovinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade u sadašnjem obliku. Umjesto toga planira da pregovara o odvojenim sporazumima sa Kanadom i Meksikom, poručili su zvaničnici. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine kojim se domaće zakonodavstvo usklađuje sa propisima Evropske unije. Tim predlogom se unapređuje sistem zaštite životne sredine, jača inspekcijski nadzor i uvodi se efikasniji sistem

0: U 22 sata i 45 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti deo teksta Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Muzika Viva reprodukujemo snima koncerta sa zatvaranja 34. međunarodne tribine kompozitora, kojim je obeleženo 75 godina od rođenja Zorana Erića. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, beli grad Aleka Patrića. Od 0 sati i 10 minuta u emisiji Gramofonija članovi hora Praške filharmonije pod upravom Jozefa Veselke izvode motete iz zbirke Pesma nad pesmama Giovannija Pierluigija da Palestrine. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ferdinanda Risa, Ignaca Mošalesa, Jozefa Aiblera i Luja Špora.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati četvrti i završni deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa.
0: Sukob Jugoslavije sa Sovjetskim savezom 1948. godine i kritika sovjetske birokratije odvešće Đilasa u revizionizam. U izvesnom smislu i filozofski duh, on je naročito tih godina intenzivno čitao filozofska dela. Njegova lektira je išla unatrag, od Staljina ka Lenjinu, od Lenjina ka Marksu, od Marksa ka mladom Marksu, od mladog Marksa ka Hegelu i tako dalje. Od Kanta preko prosvetiteljskih mislilaca sve do Aristotela i Platona. Tako će i njegovi kritički članci, već od savremenih tema i razmišljanja o raznim pitanjima, sve do onih u novoj misli i borbi, obnavljati velike debate iz istorije socijalističkog radničkog pokreta. Od Trockog i Boljševičke levice preko Roze Luksemburg sve do Bernsteina i Bakunjina. One se odnose na problem slobode, odnos demokratije i socijalizma, ulogu partije, birokratiju, subjektivnost, svest, idealizam. U svemu ovome, Đilas nije naročito originalan, mada do svojih reformističkih pozicija dolazi uglavnom samostalno, intuitivno i iz vlastitog iskustva, a ne planski i sa unapred određenim uzorima. U tome igraju ulogu ne samo promenjene društvene i političke okolnosti, nego i njegov lični razvoj, iskustvo vlasti, saznanja do kojih dolazi u svetu i međunarodnoj areni kao predvodnik jugoslovenskih diplomatskih misija. Međutim, to je za Đilasa i jedno novo osjećanje duhovne krize i unutrašnjeg vlastitog proveravanja. Kada pređe na kritiku jugoslovenske partijske birokratije, on je ponovo obuzet osjećanjem teskobe, otuđenja, ovog puta unutar svog političkog pokreta. Anatomija jednog morala je u tom smislu njegov posljednji krik. Vidjeli smo i kako je njegov intelektualni profil sazdan na shvatanju neprestane borbe i kretanja, izazova i odgovora, autentičnog egzistencijalističkog nemira. To će biti osnovni tonalitet njegovog reformizma ranih 50. godina, naime, produženje revolucije i traženje novih puteva. Upravo u tom ključu, na susretu njegove duhovne fizionomije i godina u kojima je jugoslavenski socijalizam tragao za svojim trećim putem, treba sagledati i Đilasov rastanak sa komunističkim pokretom. Nije međutim jednostavno odgovoriti zašto će on tako brzo napustiti marksizam. To nesumnjivo treba shvatiti sa jednom napomenom. Đilas zadržava niz analitičkih instrumenata, pojam klase, kritiku ideologije, materialističko situiranje birokratije, čak i istorijsko-materialistički rečnik. Đilas napušta lenjinizam, dogmatski materializam i istorijski determinizam, ali ne nužno i ceo marksistički misleni aparat. Razmotrimo neke od njegovih sudova izricanih već od sredine 50. godina pa do kraja života. U Novoj klasi on tako piše: herojsko doba komunizma je prošlo. Epoha njegovih velikih vođa se završila. Nastaje epoha praktičara. Nova klasa je stvorena. Ona je na vrhuncu snage i bogatstva, ali bez novih ideja.